string, like slow spinning redemption. Čia Lietuva, čia mūsų namai. Rock FM.

legendos. Is This Love yra viena garsiausių ir žinomiausių grupės Whitesnake dainų, kurią rasite 1987 metais išleistame sėkmingiausiame kolektyvo albume Whitesnake. Dėka šios tikros power baladės, kuri buvo bene didžiausių 1987 metų hitų visame pasaulyje, Whitesnake lengvai įsiveržė į populiariausių roko grupių olimpą. Amerikos hitų tope

0: klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupė Heart gyvavo vos keletą metų, tačiau per tą trumpą laiką spėjo įrašyti net keletą klasikinių hitų. Be to, čia karjerą pradėjo ypatingai gerbiamas rokeris Peteris Framptonas. Po kelių neįtin sėkmingų singlų grupės paslaugų atsisakė įrašų kompanija Parlophone, kurios ant ledo paliktus muzikantus po savo sparnu priglaudė firma Fontaine. Padėdama dainų autorių ir producerių Keno Howardo ir Alano Blakely, Heart pagaliau pasiekė populiariausių gretas. 1976 metais šeštoje Britų topo vietoje atsidūrė kolektyvo singlas From the Underworld. Deja, vėliau reikalai suprastėjo ir Heart paliko iš karto du pagrindiniai muzikantai, taip pat ir Peteris Framptonas. Prieš pat grupei amžiams pasineriant į užmarštį buvo išleistas singlas The Game, kurį ir grojame klasikinių roko hitų sąraše.

Sveiki. Kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi.

kadangi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pas ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padalyviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

ant suolelio prie pat vartų. Sargas Petras leidžia diskretiškai gerkit pavargę. Aš laiko įkaitas ar vergas, greta tavęs visus tuos švilpiančius metus, greičiau kaip rėtis, tikrai nesargas.

Atmintis po drobule, ar tai dar dreba, ar tai jau ramiai guli. Kūnas kaip žmona, kai miestas milžė, dviese ant kapo svertis nelengva. Nelengva dalužė. Kaip vaikai nerimo naktį, be plano baigti.

pasiūlius pasimels, jos suprantu, pagirios iš tėvo krūti. Iki mamos dar prisibelstų. Belieka tik lengvai prieš miegą pavartyt albumą įsispraudusių vaizdų, įsispraudusių veidų.

Tas jisai CDC albumas Power Age buvo išleistas 1979 metų gegužės mėnesį. Grupės brandolį sudarantys Angusas ir Malcolmas Youngai, nekartą duodami interviu, yra prasitarę, kad šis įrašas jiems yra pats geriausias grupės darbas. Nemažai CDC gerbėjų taip pat mano, kad Power Age, jei ir nėra absoliučiai geriausias, tai bent jau vienas iš geriausių grupės įrašų. Vienu stipriausių ir nuoširdžiausių albumo kūrinių yra kompozicija Rock'n'Roll Damnation, kurios klausant galima patikėti Bonu Scottu teigiančiu, kad rock'n'rollas yra tiesiausias kelias į pragarą. Tikriausiai dėl šios priežasties net keliose Europos šalyse šio albumo leidimuose dainos Rock'n'Roll Damnation su žiburiu nerasite. Nepaisant to, tai viena iškiliausių AC/DC sukurtų ir atliktų klasikinio roko dainų.

Klasikinio roko legendos. Come Taste the Band yra britų roko grupės Deep Purple albumas, įrašytas 1975 metų rugpjūčio rugsėjo mėnesiais Musicland studijose Münchene. Albumą prodiusavo geras grupės muzikantų draugas ir talentingas prodiuseris Martinas Birčas. Įrašuose dalyvavo naujų Deep Purple gitaristų tapęs amerikietis muzikantas Tommy Bolinas, pakeitęs iš grupės pasitraukusį į Richie Blackmore'ą. Kalbama, kad po Blackmore'o pasitraukimo ties praroje atsiradusią grupę išgelbėjo Davidas Coverdale'as, kuris pats paprašė Deep Purple klavišininko Džono Lordo išsaugoti kolektyvą. Nors albumas nebuvo itin gerai sutiktas, Britų salose jis pasiekė 19, o Jungtinėse Amerikos valstijose 43 topų vietas. Viena geriausių kompozicijų šiame albume yra daina Love Child, kurios autoriais yra Davidas Coverdale'as ir naujasis grupės gitaristas Tommy Bolinas. Gaila, kad šis jaunas ir talentingas 25 metų muzikantas su Deep Purple bendradarbiavo labai neilgai, o 1976-aisiais mirė nuo per didelės narkotikų dozės. Beje, albumo Come Taste the Band originalūs įrašai yra dingę, bent jau taip kelis dešimtmečius teigė įrašų kompanija EMI. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple kompozicija Love Child.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos. Creedence Clearwater Revival arba tiesiog Creedence yra amerikiečių roko grupė, kurią sudarė Jonas Fogerty, Thomas Fogerty, Stu Cookas ir Dougas Cliffordas. Kalifornijoje susikūrusi grupė savo laiku buvo viena populiariausių grupių Jungtinėse Amerikos valstijose. Jos įtaką spėjo pajusti ir tuometiniai politikos šulai, kuriems nepatiko didelio populiarumo visuomenėje sulaukusios antikarinės Creedence dainos We'll Stop the Rain, Wrote a Song for Everyone ir Fortunate Son, kurios buvo nukreiptos prieš karą Vietname. Bad Moon Rising yra viena geriausių Creedence dainų, kurią parašė kolektyvo lyderis Jonas Fogerty. Šį kūrinį rasite 1969 metais išleistame grupės albume Green River. Tai buvo sėkmės ledus pralaužęs Creedence hitas, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose pakilo į antrą vietą, o Didžiojoje Britanijoje į pačią perkamiausių hitų sąrašo viršūnę. Nereikia sakyti, kad šią dainą yra atlikę dešimtys kitų žinomų artistų ir grupių. Iš jų išskirtume grupės Heart pagrindinę vokalistę Ann Wilson, Rolfą Harrisą ir net animacinio TV serialo Simpsonai herojų Homerą Simpsoną. Be to, Stiveno Kingo klasikiniame trileryje Švytėjimas pagrindinis veikėjas Jackas radiją įsijungia būtent tada, kai yra transliuojama Creedence'ų klasikinė daina.

0: mama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius podelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausiai tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir

Per vieną parą sunaudojama vidutiniškai nuo 1 iki 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui.

0: laida su šauktuku.
1: 40 milijonų parduotų albumų ir 2 Grammy apdovanojimai. Tuo pelnytai gali didžiuotis grupė Korn. O ryškiausia šviesa tarp visų pasiekimų žiba šis 1998-aisiais įrašytas darbas. Jis vadinasi Freak on a Leash.
0: Daina su šauktuku.
2: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos, visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10 jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Ukrainos prezidento Zelenskio biuras paneigė informaciją, kad Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas ragino jį vykti į Maskvą deryboms su Putinu. Vis dėlto Ukrainos pareigūnai teigia, kad Trumpas ir Zelenskis aptarė galimybę surengti trišales derybas, kuriuose dalyvautų Jungtinės valstijos, Ukraina ir Rusija. Iranas pakartojo savo pasiūlymą per 7 dienas atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau žiniasklaidos duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas jį atmetė, nes abejoja, ar Teheranas įvykdys Vašingtono iškeltas sąlygas. Amerikiečių spauda taip pat rašo, kad Trumpas svarsto po lapkritį vyksiančių kongreso vidurio kadencijos rinkimų atnaujinti atakas prieš Iraną. Vakar savo socialinėme tinkle Trumpas paskelbė Hormūzo sąsiaurio žemėlapį su pavadinimu Trumpo sąsiauris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sargiūnas pelnė 6 taškus. Kitose Eurolygos rungtynėse Partizan 92-76 įveikė Emporio Armani, o Valencija 96-94 nugalėjo Bešiktaš krepšininkus. Sužaistos kelerios UEFA tautų lygos rungtynės. Prancūzija 1-0 nugalėjo Turkiją, Italija 0-2 pralaimėjo Belgijai, Latvija 0-2 nusileido Armėnijai, Ukraina 1-0 įveikė Vengriją, Lenkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosiomis 0-0, Švedija 2-1 įveikė Rumuniją, o Šiaurės Airija 1-0 laimėjo prieš Sakartvelą. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelyje rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Dabar ir čia turime retą progą nusikelti į Australiją. O tai padarę, randame Are You Gonna Be My Girl? Dainą su šauktuku priklausančią grupei Jet. Šis kūrinys pasirodė prieš 20 metų. Kompanijai jis suteikė milžinišką postumį. Mat buvo pirmas debiutinio albumo singlas, iš esmės atsakęs į klausimą. Ar Jet roko pasaulyje gali nuveikti kažką įspūdingo? Atsakymą jūs jau girdite.
0: Daina.

Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.

0: 20% visiems skelbimams.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiamą atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: Reklama.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos, visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Vakar Adažių kariniame poligone Latvijoje per pratybas įvyko incidentas, kurio metu buvo sužeisti 4 kariai iš Italijos. Jų gyvybei pavojus negresia. Kauno centre šį savaitgalį rudens mugė. Ta proga Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro komanda iškepė 100 metrų ilgio obolių pyragą. Tokiu išskirtiniu kepiniu siektas ilgiausio Lietuvos obolių pyrago rekordas. Užfiksavus pyrago ilgį, mugės lankytojai galėjo jo paragauti. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine žais FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinalį su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj žais finale dėl trofėjaus. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sargiūnas pelnė 6 taškus. Kitose Eurolygos rungtynėse Partizanas 92-76 įveikė Emporio Armani, o Valencija 96-94 nugalėjo Bešiktašo krepšininkus. Rugpjūtį mirusios dainininkės Dolly Parton balsas skambės naujame airių roko grupės YouTube albume, kuris pasirodys lapkričio 13 dieną. Parton dueta su YouTube vokalistu Bono paskutiniai albumo dainai Torn įrašė birželį. Tai buvo paskutinis muzikinis Dolly Parton įrašas, o YouTube naują albumą išleidžia švesdama grupės 50-metį. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelį rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.
3: Rock FM.
5: Rock FM.

Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Indie roko grupė The Blue Tones susibūrė ir pirmasias dainas sukūrė Britpopo muzikos klestėjimo laikotarpiu 90-aisiais. O jei tiksliai, būtent 1995-aisiais prieš pat išleidžiant debiutinį albumą, buvo pristatyta kol kas sėkmingiausia grupės daina Slight Return. Vos pasirodęs kūrinys užkopė į Britų topo antrąją poziciją.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Mokslas šiandien.
1: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantį žmonės tam atsineša savo daugkartinius puodelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių įspėja mokslininkai. Naujausi tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai, padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvelę. Labai aptakiai paskaičiavus visame pasaulyje per vieną parą, sunaudojama vidutiniškai nuo 1 iki 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių, tai būtų maždaug po 16 tūkstančių

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvoriai iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas. O tai buvo dar 2025-aisiais.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Jungtinės valstijos ir Kinija sutarė intensyviai keistis informaciją apie dirbtinio intelekto rizikas ir naudą, pranešė Baltieji rūmai. Be to, šalis sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Tai paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Si Dzinpingo susitikimo. Beje, oficialiuose pranešimuose minimas superintelekto terminas. Baltieji rūmai pažymėjo, kad šalių lyderiai sutarė vartoti terminą SI, o ne DI. Kauno centre šį savaitgalį rudens smugė. Ta proga Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro komanda iškepė 100 metrų ilgio obuolių pyragą. Tokiu išskirtiniu kepiniu siektas ilgiausio Lietuvos obuolių pyrago rekordas. Užfiksavus pyrago ilgį, mugės lankytojai galėjo jo paragauti. Panevėžio mieste ir rajone vyksta atviros pramonės savaitgalis. Pramonės ir gamybos įmonės atvėrė duris lankytojams. Industrinė miesto istorija menančiose erdvėse, cukraus fabriko pastate, Aukštaitijos vandenų požeminėme vandens rezervuare, rengiamos kūrybinės dirbtuvės ir parodos. Miesto maitinimo įstaigos specialiai renginiui sukūrė pramonės įkvėptus patiekalus ir gėrimus. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremalią padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sargiūnas pelnė 6 taškus. Sužaistos kelerios UEFA tautų lygos rungtynės. Prancūzija 1-0 nugalėjo Turkiją, Italija 0-2 pralaimėjo Belgijai, Latvija 0-2 nusileido Armenijai, Ukraina 1-0 įveikė Vengriją, Lenkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosiomis 0-0, Švedija 2-1 įveikė Rumuniją, o Šiaurės Airija 1-0 laimėjo prieš Sakartvelą. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelį rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje šiais metais pasaulį palikusi muzikos žvaigždė Sinéad O'Connor ir jos hitas Mandinka. Visų pirma, reikia prisiminti, kad Mandinka yra turtingas muzikos tradicijas turinti vakarų Afrikos gentis. O parašyti šią dainą atlikėją įkvėpė Alexo Haley knyga Roots. Bei vėliau jos motyvai sukurtas mini serialas tuo pačiu pavadinimu.
0: Daina

0: Reklama. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykite.

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Jungtinės valstijos ir Kinė sutarė intensyviai keistis informaciją apie dirbtinio intelekto rizikas ir naudą, pranešė Baltieji rūmai. Be to, šalis sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Tai paskelta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo susitikimo. Beje, oficialiuose pranešimuose minima superintelekto terminas. Baltieji rūmai pažymėjo, kad šalių lyderiai sutarė vartoti terminą SI, o ne DI. Per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižios mieste pataikiusi gyvenamai namą šį rytą žuvo 2 moterys, be to smogta turgui Zaporižioje. Lietuvoje šiandien vyksta civilinės saugos pratybos, visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10 jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine žais FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinalį su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj žais finale dėl trofėjaus. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremalią padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos, patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Į Argentinos Valdeso pusėsalio pakrantę išmesta 10 negyvų banginių jauniklių. Kol kas nėra požymių, kad tai susiję su žmogaus veikla. Galima jų žūties priežastis yra bakterija, sukelianti jauniklių sisteminės ligas. Toks reiškinys jau buvo stebėtas ir kitose pasaulio vietose. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje apie 15. Diena daugelį rajonų bus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: string, like slow spinning redemption.
1: Reklama.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
1: Rock FM.
5: Search for the rest.

0: Петухов.
1: Anglijos rockeriai The 1975 jau išleidė du studijinius albumus, paskelbė apie 2018 pasirodysinti trečiąjį. O tada tiesiog ištrynė visą savo interneto svetainės ir visų socialinių tinklų paskirų turinį. Internete liko tik muzika ir vaizdo klipai. Po kelis mėnesius trukusios visiškos tylos grupė gerbėjams pradėjo skelti įvairias keistas užuominas, kol galiausiai buvo pranešta apie grupės apsilankymą BBC radio laidoje. 2018 gegužės 31 dieną radio laidos metu grupė The 1975 pristatė naują, ilgai lauktą dainą Give Yourself a Try.
0: Daina.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltabužio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas – rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas į studijas. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 1:00. Lietuvoje šiandien vyksta civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10 jų rengiami ir praktiniai mokymai. Vilniaus rajone tarnybos treniruojasi veikti cheminio incidento metu. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Laukinių gyvūnų globos centras praneša apie nekasdienį radinį sostinėje. Dar Liepos mėnesį Vilniuje buvo aptiktas graikinis vėžlys, nors ši roplių rūšis nėra natūraliai aptinkama Lietuvos gamtoje. Specialistai apžiūros metu nenustatė jokių išorinių traumų, bet paaiškėjo, kad gyvūnas ilgą laiką buvo neprižiūrėtas. Iki šiol nėra žinoma, ar gyvūnas pabėgo iš namų ar buvo išmestas. Amerikiečių požiūris į daugumą su rinkos ekonomika siejamų sąvokų tapo mažiau palankus, rašo verslo žinios. Per 16 tyrimo metų palankiai didžiasias įmonės vertinančių amerikiečių sumažėjo 14%, laisvąją rinką 9%, o kapitalizmą 6%. Išimtis smulkusis verslas, kurio vertinimas nepasikeitė. Jį palankiai vertina net 95% amerikiečių. Populiarėja socializmo idėjos, socializmą palankiai vertina 43% Amerikos gyventojų. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremaliją padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Rugpjūtį mirusios dainininkės Dolly Parton balsas skambės naujame airių roko grupės YouTube albume, kuris pasirodys lapkričio 13 dieną. Dolly Parton duetą su YouTube vokalistu Bono paskutiniai albumo dainai Torn įrašė birželį. Tai buvo paskutinis muzikinis Dolly Parton įrašas. O YouTube naują albumą išleidžia švesdama grupės 50-metį. Šiuo metu daug kur lynoja, yra 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje apie 17. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, rytoj dieną be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: visiems skelbimams.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Kompanijos Embrace kūrinys Ashes turi labai smagią ir įkvepiančią istoriją. Iškart po dainos išleidimo, o tai buvo 2004-ieji, grupės gerbėjai ėmėsi akcijos GATNO arba Get Ashes to Number One. Tai apėmė ir albumą, ir iš jo paimtus singlus. Tikrai negali sakyti, kad Ashes Jungtinėje karalystėje nebuvo populiari, bet gerbėjų pastangų užteko tik 8-ai singlų topo vietai.
1: Daina su šauktuku.

reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock!

0: Mokslas šiandien.
1: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius puodelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausi tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai. Padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvele. Labai aptakiai paskaičiavus visame pasaulyje per vieną parą, sunaudojama vidutiniškai nuo 1 to 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite ruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Vilniaus ryto krepšininkai po pusvalandžio Pekine pradeda FIBA tarpkontinentinės taurės turnyro pusfinaliai su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj finale dėl trofėjų žaistų su jungtine NBA G lygos komanda, kuri kitame pusfinalyje ką tik įveikė Ruandos Tigers 114-95. Ukraina atakavo kelias naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje. Gamykla Permija po ukrainiečių drono atakos sustabdė veiklą. Kilo gaisras, pažeisti vamzdynai, rezervarai ir technologiniai įrenginiai. Taip pat atakuota naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Tuo metu per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižios mieste pataikiusi gyvenamą į namą šį rytą žuvo dvi moterys. Jungtinės valstijos ir Kinija sutarė intensyviai keistis informaciją apie dirbtinio intelekto rizikas ir naudą, pranešė Baltieji rūmai. Be to, šalis sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Tai paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Si Jinpingo susitikimo. Beje, oficialiuose pranešimuose minimas superintelekto terminas. Baltieji rūmai pažymėjo, kad šalių lyderiai sutarė vartoti terminą SI, o ne DI. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių paskelbė ekstremaliją padėtį. Tailando sostinėje nuo ketvirtadienio lyja be pertraukos. Patvino miesto kanalai, užtvindytos gatvės, daug namų ir restoranų. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė pirmosiose sezono Eurolygos rungtynėse 78-68 nugalėjo Virtus komandą. Eurolygoje debiutavęs Ignas Sergiūnas pelnė 6 taškus. Kitose Eurolygos rungtynėse Partizanas 92-76 įveikė Emporio Armani, o Valencija 96-94 nugalėjo Bešiktašo krepšininkus. Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje apie 16, rytiniuose rajonuose kai kur lynoja. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, rytoj dieną be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: mygtuku.
1: Didžiausi hitai gimsta lengvai. Reikia įrodymo? Prašom. Supergrass ir Pumping on Your Stereo. Kompanijos nariai yra sakę, kad visada vadovaujasi principu. Kuo daina paprastesnė, tuo visiems geriau. Pumping on Your Stereo pavidalą įrašų studijoje įgavo per 14 minučių. O ten tuo metu buvusi atmosfera puikiai atitinka originali dainos pabaiga. Supergrass nariai patys savo paploja. O būgdininkas garsiai užduoda klausimą. Ar jau galime keliauti namo? Atkreipkite į tai dėmesį dainai besibaigiant.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Реклама.
1: Топ спорт, казино, лъжибос. Топ спорт. Топ спорт, лъжибос. Dalyvaudama azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykite.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 3 valanda. Vilniaus ryto krepšininkai šiuo metu Pekine žaidžia FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinaliai su Boca Juniors komanda iš Argentinos. Sėkmės atveju pralaimėjimų turnyre kol kas nepatyrė vilniečiai, rytoj finale dėl trofėjų žaistų su jungtine NBA G lygos komanda, kuri kitame pusfinalyje įveikė Ruandos Tigers 114-95. Lietuvoje šiandien vyksta civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Vilniaus rajone tarnybos treniruojasi veikti cheminio incidento metu. Ukraina atakavo kelias naftos perdirbimo gamyklas Rusijoje. Gamykla Permėje po ukrainiečių dronų atakos sustabdė veiklą. Taip pat atakuota naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Tuo metu per Rusijos ataką Ukrainos Zaporižios mieste, pataikiusi gyvenamą į namą, šį rytą žuvo dvi moterys. Rusų kalba kaip antra užsienio kalba mokyklose išlieka populiariausia, tačiau jos populiarumas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%. Tuo tarpu vokiečių kalbos populiarumas išaugo per pus, skelbia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Šiais mokslo metais didžiausia šuolis fiksuotas tarp besimokančiųjų ispanų kalbos, nuo 800 iki 15 tūkstančių mokinių. Gilėja Donaldo Trumpo konfliktą su Jungtinių valstijų žiniasklaida. Baltieji rūmai uždraudė televizijos CNN žurnalistams keliauti su Jungtinių valstijų prezidentu į Tenesį, nors tai buvo planuota. Praėjusią savaitę prezidentas uždraudė trim žiniasklaidos priemonėms CNN, MS Now ir Politico patekti į Baltuosius rūmus, kaltindamas jas neigiamu jo darbo nušvietimu. Po šio sprendimo 5 didžiausi Jungtinių valstijų transliuotojai išreikšdami solidarumą sustabdė darbą Baltuosiuose rūmuose. Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje apie 16, rytiniuose rajonuose kai kur lynoja. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, rytoj dieną be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

Niujorko indie-roko grupės Vampire Weekend debiutinis 2008 metų albumas, tokiu pat kaip ir grupė pavadinimu, buvo itin komerciškai sėkmingas. Įvairūs pasauliniai leidiniai, tokie kaip Time, The Rolling Stone ar Pitchfork, albumą vėliau įtraukė ne tik į metų, bet net ir į dešimtmečio geriausių albumų sąrašus. Viena tokios sėkmės priežasčių – antrasis albumo singlas A-Punk. Daina su

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiamą atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupė pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: say. Реклама. Топ спорт, казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Rock FM.

0: Dainos pavadinime randame vardą, knieti sužinoti, kasgi po juos slepiasi. Konkretus pavyzdys – australų kompanijos Silverchair darbas NS Song. Grupės lyderis Danielis Johnson sukūrė dainą apie jį kamavusius vargimo sutrikimus. Jei dar konkrečiau – apie anoreksiją, užklupusią dėl sumenkusios savivertės bei depresijos. O kuo čia dėta Ana, paklausit? Pasirodo, šią ligą taip vadina jas sergantieji asmenys. Štai jums ir daina apie Ana.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius podelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausiai tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai, padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvelę. Labai aptakiai paskaičiavus visame pasaulyje per vieną parą, sunaudojama vidutiniškai nuo 1 to 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvoriai iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas. O tai buvo dar 2025-aisiais.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Rock FM.

0: metu.
1: Trumpai 90-aisiais gyvavusi supergrupė Temple of the Dog išleido tik vieną albumą. Įdomus faktas, į jį paskutiniu numeriu patekusi daina tapo pačia populiariausia šios kompanijos istorijoje. Tuometinis grupės narys Chrisas Cornellas tuomet sakė jaučiantis nemeilę nelyginiams skaičiams. Ir paskutinę minutę parašė 10-ąją albumo dainą – Hunger Strike. Kai kurių manimų, tobulą roko darbą, kuriame girdimas ne tik Chrisas, bet ir Pearl Jam lyderis Eddie Vedderis.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerios rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos,

metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykime.

0: Anglijos indie rockeriai Kaiser Chiefs 2007-aisiais iššovė į Jungtinės karalystės topo viršūnę su itin energinga savo daina Ruby. Nors tai ir liko kol kas vienintelis jų numeris vienas hitas tėvynėje, tačiau Ruby Britų tope išsilaikė net 43 savaitės, o metų pabaigoje atsidūrė 10-oje perkamiausių Jungtinės karalystės singlų topo vietoje. Beje, pačių Kaiser Chiefs teigimu tai labiausiai radio stotims tinkama grupės daina. Ir jie matyt neklysta.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.
4: Savaitės naujiena.
5: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978-aisiais. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas – rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas iš studijos. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

0: Kalifornijos rokeriai A Perfect Circle dainas kurti pradėjo 1999-aisiais, o jau 2003-ųjų vasaros pabaigoje jų kūrinys Weekend Parolas įsiveržė alternatyviosios bei roko muzikos topus Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors grupė vėliau išleido dar 3 albumus, ne kartą buvo iširusi ir vėl atnaujinusi veiklą, Weekend Parolas išlieka visų laikų sėkmingiausia A Perfect Circle daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite įruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: Mokslas šiandien.
1: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams. Nuo itin gausių kritulių ir perkūnijų iki krušos, škvalų ir viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos specialistai. Anot jų, rugpjūtį šalį nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys. Tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams susidaryti. Kylanti oro, o ypač vandenynų temperatūra lems ir didesnį garavimą, bei labai drėgnų oro masių dažnesnį apsireiškimą netropinėse platumose, sako mūsų ekspertai. Taigi anot jų ir Lietuvoje gali daugėti itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius. Jie keltų pavojų tiek žemės ūkiai, tiek miestų teritorijoms bei kitoms gyvenvietėms. Specialistai sako, kad 100% pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Visų pirma, Lietuvoje anot jų reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Taip pat klimato mokslininkai siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologai sako, kad šių metų vasara šalyje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kur fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto, jų vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina vis tik būtų mažesnis.
2: Rock FM.

0: anglų post-punk atgimimo žvaigždės Editors šią dainą grojo nuo pat pirmų grupės dienų. Grojo pabuose ir klubuose gimtajame Birmingime, vėliau jau tapę populiarūs visoje Anglijoje ir Europoje. Editors teigimu, ši daina iš pat pradžių tapo tikra grupės vizitinė kortelė. Ji vadinasi Munich. Išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų Münchenas. Tik net pati grupė negali pasakyti, kodėl pavadinimas būtent toks. Aišku tik tiek, kad su Bavarijos sostinė Müncheno miestu tai visiškai nesusiję.
1: Daina su šauktuku.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendoriją turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiomis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

0: Nors amerikiečių kompanija OKGO roko pasaulyje egzistuoja 25 metus, o ir albumų yra prikepusi tikrai ne vieną, tik kelios jos dainos buvo sėkmingos ir gausiai aptarinėjamos. Viena tokių – Here It Goes Again. Pasirodė jį 2006-aisiais. Ir kas labai reta OKGO kūrybai, pateko į Billboard dainų šimtuką Amerikoje ir Jungtinės karalystės populiariausių singlų 40-uką. Pelnytai pridursime.
1: Daina su šauktu.

Savaitės naujiena. Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiamą atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupė pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

Headache Tonight yra amerikiečių roko grupės The Eagles daina, kurią rasite 1979 metais išleistame kolektyvo studijinėme albume The Long Run. Tais pačiais metais daina Headache Tonight buvo išleista singlu ir perkamiausių. Amerikos hitų sąraše pakilo į pirmą vietą. Populiariausių viršūnėje išsilaikęs tik vieną savaitę, šis singlas vis tiek buvo išpirktas didesniu nei 1 milijono kopijų tiražu. Už šią dainą The Eagles laimėjo Grammy apdovanojimą Best Rock Performance nominacijoje. Šią dainą yra įrašęs ir country muzikos dainininkas Jonas Andersonas, dalyvavęs Eagles Tribute albumo Come on Treat, The Songs of the Eagles įrašuose. Čia klasikinis roko hitas, Eagles daina Headache Tonight.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių, tai yra tų, kurie įvardė, pavyzdžiui, mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995, 5 ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiais susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją, prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

klasikinio roko legendos. Sleeping Bag yra vienas geriausių hitų iš visų, kokius per savo ilgametę karjerą įrašė grupė ZZ Top. Daina, kurią rasite 1985 metais išleistame 9 Teksaso trio albume Afterburner, Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše pakilo į 8 vietą, o perkamiausių Jungtinėje karalystėje singlų tope į 27 poziciją. Padedant Sleeping Bag ir kitų singlų sėkmės, albumas Afterburner buvo parduotas net kelis kart platininiu tiražu. Galima neabejoti, kad šio įrašo sėkmė nemažai prisidėjo prie fakto, kad nuo 1969 iki 1990 metų pasaulyje buvo nupirkta daugiau nei 50 milijonų ZZ Top albumų. Čia klasikinis roko hitas ZZ Top singlas Sleeping Bag.

0: klasikinio roko legendos.
1: Udo yra vokiečių heavy metal grupė, kurią 1987 metais suformavo buvęs kitos vokiečių metalo muzikos legendos Accept pagrindinis vokalistas Udo Dirk Schneideris. 1986 išleidęs vieną komerciškai sėkmingiausių savo albumų Russian Roulette, kolektyvas Accept nutraukė veiklą. Netrukus didžiulė šios grupės gerbėjo armija sekusi kiekvieną Udo Dirk Schneiderio žingsnį pamėgo ir naująjį vokalisto projektą Udo. 1989 Udo išleido antrąjį studijinį albumą Mean Machine. Šiame albume buvo vienas kiečiausių Udo kūrinių, daina Break the Rules, kurio dėka grupės gerbėjų armija tikriausiai išaugo mažiausiai kelis kartus. Apie tai galima spręsti iš dar po 2 metų pasirodžiusio Udo albumo Faceless World, kuris iki šių dienų yra didžiausių tiražų parduotas grupės įrašas.

0: Classichino. Rocco. Legendos.
1: Styx yra amerikiečių vadinamo areninio roko grupė, kuri buvo itin populiari 8 ir 9 dešimtmečiuose, kada dideliais hitais tapo grupės dainos Come Sail Away, Babe, Lady, Mr. Roboto ir Renegade. Styx buvo pirma grupė, kurios visi keturi pirmieji albumai buvo parduoti kelis kart platininiais tiražais. Didžiausiais hitais tapusios Styx dainos buvo įrašytos 1979 metų albume Cornerstone. Viena jų, baladė Babe, tapo pirmojų grupės singlų, kuris buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Šiam kūriniui populiarumu mažai nusileidžia kitas, nemažiau sėkmingas Styx hitas Boat on the River, pelnytai patekęs į garsiausių klasikinio roko dainų sąrašą.

0: Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambantys žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinamą, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais – dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražus darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekiui ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.
1: Rock FM.

legendos. Guns N' Roses yra amerikiečių roko grupė 1985 metais susikūrusi Los Andželio, Kalifornijoje. Pasaulyje pardavusi daugiau nei 90 milijonų įrašų, ši grupė yra viena komerciškai sėkmingiausių kolektyvų roko muzikos scenoje dominavusių nuo 1987 iki 1993 metų. Deja, grupės muzikantų nesutarimai privedė iki to, kad ilgainiui grupėje liko vienintelis originalios sudėties narys, vokalistas Axlas Rousas. You Could Be Mine yra viena pačių geriausių Guns N' Roses dainų, kurią sukūrė gitaristas Izzy Stradlinas ir Axlas Rousas. Pasak legendos, dainą sukūręs Izzy ją skyrė savo tuometinei merginai Angelai Nicoletti. Nors daina buvo įtraukta į 1991-aisiais išleistą albumą Use Your Own Illusion Part 2, ji buvo sukurta mažiausiai prieš ketverius metus. Kai režisierius Jamesas Cameronas sugalvojo, kad pagrindinė filmo Terminatorius 2 muzikos tema atliktų Guns N' Roses muzikantai, jie buvo pakviesti į Arnoldo Schwarzeneggerio namus, kur pietų metu buvo aptartos bendradarbiavimo detalės. You Could Be Mine vaizdo klipas, kuriame filmavosi ir Arnoldas Schwarzeneggeris, 1991 metais buvo vienas labiausiai pageidaujamų visuose muzikos televizijos kanalų.